ko e tautai mi ku lau se koni pepe hoko e tahawa ka ko ne hoko koia a e tahawa ku kamatai e tau programa ko a hikure o e whakatua merie i he pong pong ini kajehe ku hoko to tonu e tahawa pe a te oato e tau himi i he pong pong ini osko ia pa kore atu ki a uheina ke ne fai mai e tau lotu i he pong pong ini pisope pe a pehe ka onivela pe a pehe ka kumutolu ka whanongo i he pongi pong ini ka oato e tau himi pe a tau toki hoko atu malo

ko e tatai mi bu to ta mi te wa noa to ta mi te wa noa ki he tolu i he pongpong ini e ka ke ko e tau a fast tatari e ko fa fia o advokia e ke pulawa ki me ka u ta me ko ya sevaniti i he pongpong ini ke tari tari ake ki mo tolu ko to ape mo me ama ke tau polkama i he pongpong ini hange ko me ne rave ko ki ai te lava ka umai i he tau polkama no valmiau no no no anima tolu ta ha tari ate o reception i pake lo mi e taha ke ke hawai ki heni ki a te au. Kau tari ki mo tolu.

ko langi tau hono fina ngalo mate matonga maari e au pito ave a ki e tau talamonu ki e tau whana wai ngā amanak fafofonga i tau tolu i he whiau hiko ia ipu a mamani i e akapulu riki ko whamalo atu kak mautolu kotoa mau mea mai ki tau polka maa e pongpong ini to e whamana atu pe kak mautolu a e taimi tatau pe i tai ke mau polka lama heu ke ka au i he wike taha te mau toku foki mai ai folau a pisope i he wike ka au ki Afrika ki he whatongi ai pia ko folau pia moau ko ia kai ke lawa tau polka maa heu ka au ko Filippo tene hoko atu ai programa i he wike kaha u ko ia ko talmanu atu kak mautol fatang ke mumau ha wike ene lei i he wike ni pia pe foki ke tau whanau va inga i he fepe ti me malo he ia se eria manu sila no fagava o e fe au i e au ni tau talmanu pe jai malo apito mumea mai ka mumea te watu pe ha tau fas Osi wanoa, ko tau programa fa osi a te pompong ni, ai toko ni fakalau maari e fakahoka atu e fai fekau William Motua Poaka Lere Noa pia me seas tonga hou eiki i he pongi pongi di. Malo.